0: رابسپای آه ایوایا قنونا علمنی خلیل پوچم و خمشی تمنیا خمشی سو و خمشی تمنیا ایمن پرسلون لدن هیت بدانت مناخت یا قنونا بخشان توالن خزا مارخینا اتهبانی و آوندیر خیانت استرالیه و مناخت ابی مکهیدر مو ما ساقت لن بودیم اقرائیشو
1: و ابی مکهیدر علمن خلیل پولت لیو پاون خرطتی لیو یودارا ویدالو ای از مرتا پولت لگورخی رابا من ناشی بلکت شمیانا لینا بطایقت اویم الکیدر ایلیو هدیهت لی او برونه بوبن حیدر بس مگانه لدن از مریاتت ایلی فالوطه و مدویه قد دنیا قد احنا معطورایه وخی یعنی بدوزوتا خشول رابا گباره لواده یا اویم الکیدر جمیرالی ای از مرتا ات پلوت لجورخي
0: اي زمرتا خمس مرات رابا سودانينا
1: رابا
0: شو ما خلو خجم